كلام مغر تاع انكري وكينك نتي كلات لي كومون سالي فونكو شي كوبراتيف ريش كوس بالي كاوش ريش كبالي كاور سينك ريش كبال بريتالي شي شوني لي انجل لي كوتشي بانو مانك لي كوكو قبانش بانو كيل كيرو لي لو لاخ شاب هاين ما لاخ كيرو لي لو لاخ شاب باكوي لي كوتشي تشاجي كوخو نقول في كار خلال كوي زارو لي قواديوس كوان كي قتلو ام لي قهونال انا شنو تو كارو تو روكيش بانو كيل ساشبن لي روتشي تشو هاين سالي فونكو شي كوبراتيف Awan anak kuan nak tu, kuan kuan anak kuan nak tu, kuan katlah tu, kuan kelamatan mereka. Anselak, entah tak mana cik habis. Kenapa cik cuci cuci? Esbana kagua, es pasti senda, es setan lah kalau minat dari kuku cik kooperatifas. Nak cuci cuci kuli, joko kuci hati nak anak kuan. Rival cangkru cuci sih kuku cik Ansel. Rival cangkru li. Rokik tu minta sekarang di kooperatif, ut li relikah kui. Bicu ojo ciku, parti ojo sih, parti ojo cik el li sajom hong hong, parti ojo tau mang tu ming nak taruh kuang li angel, nak taruh kaki kuang li akuin kot li uci ming sali hong hong cik kooperatif, nara nasi nak doktor li angel joko cik panu kira. Bi inka, ento silbal si cabil kain. Del tos naupal, hotel yo kochi roxinkil, hotel takahre angelak, hotel akwi nakakut uchi ta okchak malafi ta kulung sali hukuchi. Angel malaf sa shkash di kooperativas. Usa naka hultika chapu belak chata inak na rape li chia, malaf na tikla li hukuchi chia, na angel ro takakawre siete, takatusu bretali li angel. Awama akwa kahwit hake tingkaw anayish kali tse, tingkaw shkali... Kapeha ini di kopce, anak pria ini sekali tahu mang, kima kacang rus panukin, muka taruh ta, rahlal nak kuat erkin hai nak kau jadi nak hingga dan satu salej all awan, nak kultika kau jika nak kuat, mana kau jauh kau cik awan di solok muka narak teta, mari kau nas, es kau kila lu nas kena nak kuat na ini kau si kicik ling na wom, si kau resi kau cik us, kau kinci solok, kau kinci angela kau ma ani cik taruh ta asok di karu. Ling na wong malah si, karo linim ano, kaman kun na lepaan malah kun aushnak magkuwasa si Beul, manak aksa kuwasa si Erkinjulo li doblas kutan haylis si Kelly kagwanak, pero kung kutan mare kundi kunak konsepish ka ush konsepish na lep tish kawesi lep si ushi chab il kuchik, kuta kumon han naro na kanachi si Be. Li takakel biarin deh, kamu malah si takasek, maku aku. Sini mau presingkil, kakuan kil, sajben halanet di komon, epal kakuan kil, sajbenet di asosiados, malah si asosiados. Jadi lihun-hun si kooperatifas malah, epal kakuan kil, kua koluminel, maku aha anlish beul, maku aha anli takasek. Tento man kuang kakauh lepal, kuang kanawom, kuang kakau presingkil. Rescola nin kil jishkunin lish angel lika kooperativas. Renakla at tatruk si okeng, renakla ta keach ol, renakla lela kausle al la nawom la kawresin kil re la kooperativa. Manak kwi la at ink anakaman hay malahink anaka kawresia kwi blubela. Tatkulak sa hunik angel manak mare kwan katsa hunak lika angel anak kwan. Tak kuek, ah kui nak cangcang tak kui, mare bak pola aku, mare ing anak tu cek ah, mare tak kuek anak bak pola woks kabichal, ing ada truk cipek, awan tek aus lah in anak kuan mare tek jelasut, cangun nak tak kulman kan, anita bak okliko, malah anita bak okliko, naru nak kulman hai, dikena, lah ing ada kau resi aku, malah lah oh ing ada kau resi aku. O ajolo minel utjo asociados Kwan zakapen rahlal o keng shkawre sinkil ke Shmanak li ani inkanash nao Malak li ani inkanash kawre siren Karuna ru tapats re laat Karuna ru tasik kwi laat Taget ere talak mare kunak shkawre siren Kunak kwan kli shnawo Khalanjik nashikrik ilu Nashpats re mare changu shpanuki kunak angel Charush panu ke kunak li taklak. Aman, mare kong ko la o li kau bayak sa li kakaush lepal, mare la o bayak lahkem.

Anita, okay. Anita, kulat kikim malah Anita jik cik okay re natish. Kulak bayak disnale kikim. Engkau selanak ma ani ma kun di komon. Akhir biru, anale kain. Ikan di kokal, kokep cik ni angkat nak kuan. Sali kung kung jik kooperatif nak anak nak kokal. Akhir aku biru, dinale bayi cik okay re lah esis kokal. Mana anak kuan mare engkau nak kira jik sali solep al. Nak nak estaklak, bukan le nak le cukuas, bukan le ras. Mereka nak ikhing, elok hati sih sulit soleh bal, bukan nak kuang klik angel tentu tim bano. Jangan nak kuang klik angel, abang kui lah, at nak kuang. Jauh sih kek lah matan le nak tak kau resi aku ibu nak tak solok sih, tak cukup. Anu sih encer lah cok, bukan nak makua aku sab en kuang angel lag. Abang. Teri lah kui cincabil ini nanti berkuai. Mere sehun kutan dek. Kapi sah siap skus kere kuber nak ingat tentu tok angelak. Ma tua handi nanti. Si pengkuat sakal si kebal cuber. Lekulub leh. Nak kuang le kawilal, nak kuang le sakam, nak kuang le kawisin kiki. Okey si solok kuang le rasin kile ruh si sahile chol. Sehun kapal. Utkui naru nak si poken si ten ang. Si panun kile hun kau si angel. Zale hunka pal, zale kooperativos, shten ankil lena le yukwa, ma ane, taramok cheru, shpanukil la kwaye haban, shpen kwa kwan, yukyoko chishkulti kanke. Wut, karu kwan rilom harin, mare teke la esh, shenak se hunku ta, mare, esh ojo asociado, ojo asociada reli kooperativo, ak kwang lena wum, ak kwang hum e, chol cho cheru la esh, li arte rakula. Haban kuing ate kawre siere, Rana kul mandi cukup cikir panen nak kuan nak, mari terik alaish nampin kata jero. Ut aran tak asup asili, ya terlish kaki nak kuan nak mari terik hari alaish nak pat pok lerok kau cuma nak. Terus kau huli angel selamain ut ingkar tanahus panun kilingkar tanahus perisin kilingkar tanahus kolum ingkar. Ut hain mari tosut ir kucik cerish alaish li cukup si solok anak kuan nak. Terus kau nak lihat balish jero sahdi solek pan. Kui ingkar sih kau resiere, kui ingkar sih relate sih, kui ingkar sih nungsi lerus sih pen, cishunili, nake sih kocak ceruru belah. Mere jal, tejunu beri barang sih pen, jokesi ilok cek art cerish, jokesi ilok sih cushau, ingkar kui tetau, lisha pengkili, hujung sih pasom li tesh kere laesh, kosh komong li jal bal isham, aman. Bila es teh kau resiere, bila es teh kecil, taruh sebanyu. Kamu ada ke konak li kashlangkuan atau cap teh shop sebanyu kil? Ut mau konak dari konak teh kam jerur enak teh caper enak teh kez kalle shop jis sebanyu kil. Lical aluhan jis tenep selepen. Arin li tak kere tanji capin teh konak aku es kasihin nak. Kau nak angelu nak kau resiere. Nak angelak? Jika bil sali kacuam, na angelak coke kelak mar tosho ek tosho nomer, nak ko pako nak toning kang, utsehun kutan mare kuang ti tamatan re okeng kres kolomin kili hunhun cik operatios, awang pimak a nak abano wing a nak ko okeng, mukotoruk takwe, istau alur sik balik coko cistia bana nak ko, okanak nak kekhuni pako coke re. Maku aku kunci hilang, tentu tak ketahui eskena kaku eskasisin. Diusilali narak coke ferikovera anak kunelik, akak tu dekat kau selepal nak kunelik cokoci elk cuper, nak kunelik cokoci kuaklik, nak kunelik cokci cabilo bersimang retalil utresilal di kooperatif asungku. Apaan? Maku nak kahwita cabilo bersimang. Dirochusnal, bakuina chinamankli tse, bakuina chinamankli kape, makwahaan, li nahmangman hanap, chikahunilo, tali kahungabal, tali kochochnal, li kahunshakalil, saak kwikwang, makah enak, lensungro li ochochungkongo, nakake rakhlaljakubelak, kwi lao, ischaali kooperativas, nkata chavilo, nikakwangik. Juga kami nak joko si kulak selekian, sekawa setiap skus ferikovera li nak kam selekian rahlal kutan nak jual kat re skus palek ini hukum si nale, hukum si etanil, hukum si esilal
نقوي بني بي نقلا إيش تيك إيش آخر لك نقوي بني بي إيش قنا قاكوا إيش قصيتين نقوي إيش بيك إيش تشابيل هون خوك إيش كان خيل وأكش كا خلتكا تشاب رسيلال لو بلا نقا نق يوكو إيش شوب علي رسيلال ملك ديرة تليل إيش كوك أخستا أوت تكا كيكا تشو إيش تيم أل ريش تريب أل جانو كيو إيش شيك ما أوس ما إنكا كي إنكا تنتوتا كيل أرو تنتوتا كابانو ملك أرو تكا أنو رن تكا تشابي لو برسي نيكا خيل خان إيش هو كينا كوينا إنكا توش تنا بحكي ليهو نزل يبقى وتتكينك مريخم بوك بوم لخوشي بوشيك مخيطنا رقلي لقلق شامل تو أقلق شتيكي بانكيل ريبال وشتيبال يشكيك آخر خونخون أنا ما أكواتيك سنشبهون بوبلاخ رسلالي كوتن ونقلات أنا أخوان شكاكوة شيك آخر لك نقطة سوتقير شاقون مريت أتوقشكو سبال ريب لا ولا لك أخول ريلا سوم آتين كارو لي شابانو شاكو تانروش إليك آخر شاكو مريتا خوتيكا خوني مالي كانخيل شابانو شاك مكاشين مانيم تانرو لي ريل بالاخكوية كانخيل خان مالاخ تا قوصة خوين لكينا بلا كومون لكينا بلا كولان تانرو ريل بالي لوك لحاكوين ما تيوشي ووشين ما شامو روزة لبيم نارو اخكوية ناكول مانخاين وتكارو تشتيا كوي حانا تنتو قوان كخوي كانخيل تابانو ران ريكين لوك لحاكوين خان وكان tento taka pantas angeli cooperativa charu kona na kon na yoko chis anu gili sera ekra injuro di kutam la chiro li lo la poja e ut taka peresi rahlan li esilal un ho bena nga tokana chis be bena sash be ul yoko chis pa bankile kata bankile kon chis esta todos li ho chi cooperativa anan li kwang sale kapen maman mani chik anita kulak afik in retish man latak ng gilat ish chesh ke koloming sa aben tento ta kachol tento ta bano mani chik ta kulak tish man li kanghel chukago e kaklat o kanak anan di tensila li kyoko chish kutspal erikin la ish kanak kakwa ish kasnitsin li nakishtaliman sa lihungo chik kooperatiwa sa natekyal e kere natekye e chol spanak humpat kyo chinimek li lo lakutan ko at kakutika akwi chero anakakwan o kanakwi sa ish katik natak kutspal erikin na lep chirish chandu nateko leri erikin ril paru li lo lakutan spanak kwal kaw li lakap na chal kung pat na utir kli hugo si nahe kut kila o ika nakakolpim naroon na kataw li railal awan makuha haan li takasik at yokosh kaya barita jishuni li chakilal ni jo chishikamal sa lakapin li loklakabal ke aban sa kapin kwang ri albi charo na to ken charo na takatin akip resh kol alki chiro li loklakab malak li butir kli jo chikulman sa likanakalang chinahe o gambi ish kana kakwa ish kastitin na kwa kuchwik chulti kankil chero na kishtiap shkush kare kubayra shkulak salekyan krikin gishte li molam maga ut na kapantoshnyare li honal shek epe re kapinkil chero li kutan anakpon.